Ó, priateľov, ó, priateľov, to si mi synom, jeba se mnou, to si mi synom, jeba ženom, to chcem byť na teren. Zadion, ó, priateľov, to si mi synom, no, to si mi synom, jeba ženom, to chcem byť na teren.